0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрібаев.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 1-ші бөлім, опус 83, орындаған Амирти Бенихин. Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 2-ші бөлім, опус 83, орындаған Амирти Бенихин.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

бүгінгі жаңалықтар толқынданбатта Айда Балаева Өзбекстан Республикасының мәдениет министрі Азатбек Назарбековпен кездесті. Түркияда Ахмет Жұбановтың 120 жылдығына арналған рухани кеш ұйымдастырылды. Елордада Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрінің жаңа әлем концерті өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Ташкент қаласында Орталық Азия елдері мен АҚШ мәдениет министрлерінің кездесуі аясында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева Өзбекстан Республикасының мәдениет министрі Азотбек Назарбековпен кездесті. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, тараптар екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстарды одан әрі дамыту мәселелерін талқылады. Әсіресе әдебиет саласындағы ынтымақтастыққа және де театр өнер бағытындағы өзара іс-қимылды кеңейтуге баса назар аударылды. Кездесу соңында тараптар 2024-2025 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының толық жүзеге асырылғанын атап өтіп, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі мен Өзбекстан Республикасы мәдениет министрлігі арасындағы 2026-2027 жылдарға арналған мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық жөніндегі жаңа іс-шаралар жоспарына қол қойды. Аталған құжат екі ел арасындағы мәдени байланысты нығайтуға бағытталған бірлескен іс-шараларды өткізу мен ортақ жобаларды іске асыруды көздейді. Анкара төрінде Қазақтың ұлы перзенті, композитор, дирижер, ғалым әрі академик Ахмет Жұбановтың 120 жылдығына арналған рухани кеш өтті. Тағылымды шарада ғалымның шығармашылық мұрасы насихатталып, сирек суреттері қойылған фото көрме көпшілік назарына ұсынылды. Ал кеш соңы Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің концертіне ұласып, қазақ музыкасы Анкара төрінде өрбіді. Түрксой шаңырағында өткен тағылымды шарада Ахмет Жұбановтың есті суреттері мен ескі қолжазбалары көпшілік назарына ұсынылды. Экспозицияға қойылған сирек фотосуреттер еліміздің ұлттық орталық музейінің қорынан әкелінген. Қазір музейде академик мұрасына қатысты 4000-нан астам жәдігер сақталған. Ахмет Жұбанов ғасырлар бойы ауыздан ауызға жеткен қазақтың күйі мен әуезді әнін сақтап нотаға түсірді, кейін оны кәсіби деңгейге көтерді. Осылайша ұлттық музыканың іргетасын қалады. Академиктің мұрасына арналған мазмұнды бас қосуда ғалымдар оның шығармашылық һәм ғылыми мұрасын кеңінен талқылады. Ғалымның ағартушылық жолы да қазақ мәдениетінің тарихымен біте қайнасуда. Оның бастамасымен негізі қаланған білім ордасы бүгінде қазақ музыкасының қара шаңырағына айналды. Осылайша Анкара төрінде домбыраның күмбірі мен баянның биязы үнін десіп, қазақ руханиятының асыл мұрасы тағы бір мәрте ұлықталды. Бұл кеш ұлы тұлғаның мерейтойын атап өтумен ғана шектелген жоқ. Ол ұлт жадында сақталған әуеннің қайта жаңғырып, өнердің ғылым мен тарихтың бүгінмен табысқан тағылымды сәтіне айналды. Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрінің жаңа әлем атты концерті өтті. Аталмыш концертте қазақ композиторларының таңдаулы туындылары мен әлем классикасының жауһар шығармалары орындалды. Ахмет Жұбановтың туғанына 120 жыл толуына орай Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсындағы бес сюитасы көпшілікке ұсынылды. Сондай-ақ кеш барысында Эдвард Гриктің Пергюн сюитасының бірінші бөлімі мен Антонин Дворжактың әйгілі номер 9-шы жаңа әлем симфониясы шырқалды. Концерт ұлттық музыканың бай мұрасын насихаттауға, тыңдарман талғамын өсіруге және де әлем классикасының үздік шығармаларын көпшілікке таныстыруға бағытталды. Мұндай кештер еліміздегі симфониялық музыканың дамуына ықпал етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар Легосындай, сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, номер 1 симфониясынан 2 және 3 бөлімдер. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 1-ші бөлім. Орындалған Амир Кибеничин. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Шекті оркестрге арналған сергек күйі. Орындаған Киев камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанов атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған серенада. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабары жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ми минорлы 2-ші симфониясы, опус 27, 2-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, си минорлы, номер 3-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 58, 1-ші бөлім, орындаған Жәнел Бәкірова.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Қайырлы таң. Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе биі. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандыртпа. Астанада «Байқымыз 2026» халықаралық гастрофестивалі өтеді. Алматыда Creative Intensive пилоттық жобасы басталды. Үлкен Алматы көлінің маңы қоқыстан тазартылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астана қаласында Қазанат ипподромында 11 мен 12 шілде күндері Қазақтың асыл сусыны қымызға арналған бай қымыз, бапталған қымыз, ұлттық тағамдар гастрофестивалі атты халықаралық ірі көлемдегі мәдени-аграрлық шара өтеді. Аталған фестиваль халқымыздың дәстүрлі тағам мәдениетін, оның ішінде қымыз өндіру, дәстүрін жаңғырту мен халықаралық деңгейге ілгерілетуге бағытталған. Аталмыш шараға 60-70 мың адам келеді деп жоспарланып отыр. Еліміздің әр өңірінен және де Қырғыз мемлекеті және де Ресей Федерациясының 60-ға жуық қымыз өндіруші қатысады. Фестиваль Октоберфест сияқты халықаралық үлгідегі мәдени-аграрлық брендке айналу көзделіп отыр. Қонақтар 2 күн бойы қымыздың түр-түрінен дәм татып жылқы тұқымдары таныстырылатын көрмені тамашалап, этномәдени бағдарламаға қатыса алады. Ұйымдастырушылардың мәліметінше, фестиваль аясында Қазақтың жабы, мұғалжар, Қостанай көшім және Адай секілді ұлттық жылқы тұқымдарының көрмесі ұйымдастырылады. Сонымен қатар асыл тұқымды жылқылар аукцион өткізіліп, 30-ға жуық жылқы сатылымға шығарылады. Қонақтарға ұлттық қолөнер шеберлерінің көрмесі ұсынылады. Онда зергерлік бұйымдар, былғары және ағаштан жасалған туындылар, сондай-ақ ат әбзелдер мен жылқы мәдениетіне қатысты бұйымдар таныстырылады. Ұлттық руханиятты насихаттау мақсатында арнайы кітап көрмесі де өтеді. Көрмеде жылқы шаруашылығы, қымыз өндіру, ұлттық тағамдар, көшпенділер өркениеті, этнография және де балалар әдебиеті бағытындағы кітаптар ұсынылады. Байқымыз 2026 гастрофестивалі қымыз мәдениетін халықаралық деңгейде дәріптеуге, ұлттық құндылықтарды насихаттауға, жылқы шаруашылығын дамытуға және де Қазақстанның туристік әлеуетін арттыруға бағытталған бірегей жоба. Алматыда Creative Intensif пилоттық жобасы басталды. Жоба шығармашылық кәсіпкерлік дамытуға және де отандық мәдениеттің туындыларды халықаралық нарыққа шығаруға бағытталған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, байқауға еліміздің түпкір-түпкірінен жүздеген өтінім түсіп, олардың арасынан 27 қатысушы іріктеліп алынған. Олар дизайнерлер, қолөнершілер, музыканттар және де шығармашылық кәсіпкерлер. Бағдарлама аясында қатысушылар қазақстандық және де шетелдік сарапшылардан білім алып, өз жобаларын дамытуға қажетті тәжірибе жинақтайды. Этнодизайн, этномузыка, сән индустриясы, креативті кәсіпкерлік сияқты бағыттарды қамтиды. Бүгінде еліміздің әр өңірінен келген креатив индустрия саласының мамандары өз еңбектерін ұсынып жатыр. Басымдық қолөнер бұйымдары, музыкалық аспаптар мен арт-дизайн, яғни ұлттық киімге берілген. Таза Қазақстан акциясы аясында үлкен Алматы көлінің аумағында ауқымды тазалық жұмысы өтті. Шараны Иносфера институты мен Іле Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі бірлесіп ұйымдастырды. Жыл басынан бері ұлттық парк аумағынан 300 тоннадан аса қоқыс шығарылған. Мамандардың айтуынша, табиғатты қорғау жұмысына еріктілер де белсенді атсалысып келеді. Үлкен Алматы көлі өңірдегі ең маңызды табиғи нысандардың бірі, сондықтан оның экожүйесін сақтау мен тазалығын қамтамасыз ету басты міндеттердің бірі. Аумақ қоқысын тазартылып, қалдықтар сұрыпталды. Сонымен қатар еріктілер келушілерге табиғатты қорғау жөніндегі түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Ұйымдастырушылар мұндай шаралар экологиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал етеді дейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары! Сіздермен бірге «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Алдыңғы бағдарламамыз мәртебелі мереке қарсаңында ұлы жеңіс күйлеріне арналған еді. Бүгінде осы тақырыптың жалғасы ретінде жеңіс әндеріне тоқталайық. Талайды жалмаған сұрапыл соғыстың аяқталғанына биыл 76 жыл. Ұлы жеңіс күні аға ұрпақтың ұлы ерлігін мәңгілікке есте сақтауға арналған ең қастерлі де мәртебелі мереке. Жеңіс үшін шыбын жандарын құрбан еткен бірнеше миллиондаған адамның есімдерін есте сақтап, 1418 азапты күн мен түнді болашақ үшін ерен еңбекпен, қайсар ерлікпен өткізгендерін ұмытуға болмайды. Сондықтан отан үшін жан қиғандарды еске алып, олардың рухтарына бас иіп тағзым ету бүгінгі ұрпақтың мәңгілік парызы болып қала бермек. Ұлы Отан соғысының отты жылдарындағы оқиғалар қазақ музыка өнерінің барлық жанрында халықтық хат өлең, дәстүрлі аспаптық музыкадағы авторлық шығармалар, кәсіби мамандардың ән романстарынан бастап, күрделі вокалды симфониялық жанрларда, опера, кантата, ораторияларда, камералық аспапты музыкада жан-жақты суреттеліп, кеңінен орын алды. Сұрапыл соғыс жылдарында елі мен жерін жаудан қорғаған жауынгерлердің рухын асқақтатып, көңіліне демеу, жанына медет болған құдіреттің бірі патриоттық әндер. Соғыс жауынгерлердің ерлігі мен жеңіс туралы жазылған ән көп. Ұлы Отан соғысы тұсында майдан даласында тылда қалған жұрттың аузында айтылған рухты әндер, сондай-ақ бейбіт заманда соғыс зұлматын жырлауға арналған қазақ әндері қаншама десеңізші. Ән жанрындағы үлгілерді мазмұнына, музыкалық формасы мен әуендік ырғақтық ерекшеліктеріне қарай қарапайым көпшілік әндер мен авторлық туындылар деп ірі екі топқа жіктеуге болады. Жалпы халықтық сипат алған тәуелсіздік, бостандық, азаттық жырлары ел мен майдан даласының арасында хат өлең, шығарма өлең, сағыныш ән ретінде ағылып жатты. Ұлы Отан соғысының алғашқы әндерінің бірі болып, Кенен Әзірбаевтың «Біздің отан жеңеді» шығармасы дүниеге келді. Ақын бұл шығарманы соғыстың бірінші күні радиодан кеңес үкіметінің «Біз әділет жағындамыз, жау талқандалады, біз жеңеміз» деген хабарламасын естіп шығарыпты. Бұл әнмен ол ауылдарды өз облысының аудандарын аралап, колхозшыларға айтып жүрген. Мұнда Кенен Әзірбаев өлең жолдарымен елдегі адамдардың қорқынышын басып, үмітін арттыра түседі. Кенен Әзірбаевтың «Біздің отан жеңеді» әнін Шолпан Даржанованың орындауында тыңдай отырыңыздар.

Ұлы Отан соғысына қатынасып, елін қорғауда от кешкен жауынгерлердің арасында Әли Базанов, Қасым Аманжолов, Рамазан Елебаев, Мәлік Жаппасбаев, Смағұл Көшекбаев секілді ақын-сазгерлер болды. Олардың шығармашылығындағы бірқатар әндер сол уақытта отан сүйгіштік рухта шығып, жауынгерлер арасында айтылып жүрсе, нәзік лирикалық әндерінің бір бөлігі елге жетіп, танымал болды. Мәскеу мемлекеттік консерваториясының студенті композитор Рамазан Елебаев атты полктың әскери қызметінде жүргенде осы полк маршына айналған жолдастар әні, майдандағы солдаттарды ерлікке жігерлендіретін Талғар полкының маршы, 28 батыр, 23 полк маршы және тағы басқа көптеген әндер жазды. Жауынгер 28 гвардияшы Панфилов дивизиясының атқыштар полкінде жүргенде өнерпаздардан концерт бригадасын ұйымдастырады. Бұл шығарма Рамазан Елебаевтың осы кезеңде туған баға жетпес туындылардың бірі «Жас қазақ әні». Ұлы Отан соғысы жылдарында Бородино түбегіндегі шайқаста ерлікпен қаза тапқан Төлеген Тоқтаровқа арналып шығыпты. Майдандағы жауынгерлерге концерт бригадасымен барған әнші Жүсіпбек Елебеков бұл туындыны автордың өз аузынан үйреніп алады. Әннің музыкасы мен текстісі Сұрапыл майдан суретін сол майданда жауға жай оғындай атылып, оны арыстанша жаныштаған батырдың сыртқы келбетін, Ұлан асыр ерлік қимылымен қатар оның асқақтаған арманын, әрі биік, әрі кең, әрі жарық жан дүниесінің үлкен романтикасын әсерлі де айқын, дәл де жарқын бейнелегені бірден танылады, дейді Әбділхамит Нарымбетов. Ғалым бұл жылдарда туған әндер жөнінде өзінің дәуір және поэзия зерттемесінде әннің сөзі мен музыкасы бірін бірі толықтырып, оның идеялық көркемдік күшін анықтауда еншілес, тұтас жанды организм іспеттес. Аталған ән текстерінің музыкалық әуені мен сөздері біріне бірі сәйкес келіп, адамның сол бір кезеңдегі көңіл күйін, жан дүниесін шебер де айқын бейнелегені бірден сезіледі. Соғыс жылдарындағы ән текстерінің бір қатары майдандағы жауынгердің жаумен күрестегі тіл жеткісіз қаһармандығын көзге елестетіп, көңілге ұялатып, жорықтың биік гимніндей қабылданады, дейді. Борис Ерзакович «Жас қазақ» әнінің бойындағы музыкалық бейнелердің сомдалуы мен поэтикалық мәтіннің мәнерлі тәсілдеріне қарап, дәстүрлі эпостың музыкалық аяқталған түріне, дәлірек айтқанда, оның жоқтау бөліміне жатқызады. Бұл ерлікпен қаза тапқан Төлеген Тоқтаровқа арналып дүниеге келген арнау. Ән кеудесінен кейін жүретін Халилилім вокализі туындының шырқау шыңы болып табылады. Музыка танушы Мария Ахметова ән қайырмасы туралы «Қайырма кең тараған халықтық жоқтауларға ұқсас». Сазгер осы әдіс тәсілмен қаза болған батырдың өліміне қайғырған халық сезімін жоғары деңгейге көтере білді. Осыдан әннің өне бойындағы кең тынысы өзіне тартады, дейді. Сондай-ақ, жас қазақты зерттеуші бұл туындыны жоқтау элементтерімен астарласқан баллада деп бағалайды. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Мәдениет Ешекеевтің орындауындағы Ғабиден Мұстафиннің сөзіне жазылған Рамазан Елебаевтың «Жас қазақ әні».

0: Шекер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: 1941-1943 жылдары қиыр шығыста болған Қасым Аманжолов 1943 жылы батыстағы майданға ауыстырылады. Содан соғыс аяқталғанға дейін қанды қырғын, қып-қызыл өрттің ішінде болады. Намыскер, өр, қайсар ақын жауынгерлік міндетін жан аямай атқарады, абыройлы болады. Қиыр шығыс пен батыстағы майдан аралығындағы ұзақ сапар атамекен Қазақстанның қақ жарып өтетін жол әсершіл, ұшқыр қиялды ақын жанын қатты тебірентеді. Соның нәтижесінде Орал, Сарыарқа, Байкал, өтіп бара жатырмын тәрізді тек Қасымның ғана емес, сол кездегі бүкіл қазақ поэзиясының жетістігі болып саналатын өлеңдері дүниеге келеді. Ақын рухының бұл қуатты серпілісі майдан жырларына ұласып, мазмұн, тақырып, түр, көркемдік бейнелеу құралдары, ой мен сезім тереңдігі жағынан жаңа сапа тауып, биік белеске көтеріледі. Елге хат, ұлы күтіс, үстімде сұр шинелім, подполковник Әлпенге, Қапанға, Сәбитке, Ғалиға жауап, қызғалдақ, сен фашистсің, мен қазақпын, Дариға сол қыз сияқты хрестоматиялық өлеңдері мен әйгілі ақын өлімі туралы аңыз поэмасы соның айғағы. Қасым Аманжоловтың «Дариға сол бір қыз» әнін Рамазан Стамғазиевтің орындауында тыңдай отырыңыздар.

0: кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Композиторлық жырлардағы бір ағым отанына деген сүйіспеншілік, елінің адал ұлы болып, оған қалтқысыз берілгендік пен жанын құрбан етуге шақыратын отты, жалынды әндер. Ол жапа шеккендердің жүрек шерін қозғайтын, соларға дем беретін уытты жырлар. Ән рух, ән қуат, ән көңіл, ән естелік. Құрметті радио тыңдармандары, осымен бүгінгі бағдарламамыз да өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер толғау бағдарламасы. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.
0: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
3: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
0: Территория классики.
4: Классик радиос.

0: орындалған Сергей Рахманинов, Алексей Плещеевтің сөзіне жазылған «Сон» романсы, орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

Тыңдағандарыңыз Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған флейтада Ержан Кушанов, сүйемелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Генрих Винявский, Обертас мазуркасы, опус 19, номері 1. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан. Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Алматы мен Сиянь туристік байланысты нығайтып келеді. Елордада өңірлік брендтер мен мәдени бастамаларды насихаттайтын жоба басталды. Мароккодағы фестивальде қазақ күйі күмбірледі. Шымкентте таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында кезекті сенбілік өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыда Сиянь қаласының туристік әлеуетін таныстыруға арналған мың жылдық көне Астана Чаньянға қош келдіңіздер атты шара өтті. Басқосу Қазақстан мен Қытайдың мемлекеттік органдарының туристік сала және де бизнес өкілдерін басын қосты. Таныстырылым барысында қатысушыларға Сиянь қаласының туристік бағыттары, мәдени мұрасы мен туристік әлеуеті, сондай-ақ екі қала арасындағы туризм саласындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту мүмкіндіктері таныстырылды. Бағдарлама аясында мәдени өнер қойылымдары көрсетіліп, екі елдің туристік индустрия өкілдер арасында B2B форматындағы кездесу ұйымдастырылды. Шараның маңызды оқиғаларының бірі Қытай Орталық Азия халықаралық мәдени туристік пойызы бойынша туристік ынтымақтастық туралы келісімге қол қою болды. Астана қаласында өңірлік креативті индустрияларды дамытуға бағытталған креатив аймақ жобасы бастау алды. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті. Креативті индустриялар дамыту қоры ұйымдастырған креатив аймақ жобасы еліміздің өңірлік шығармашылық әлеуетін жергілікті брендтер мен мәдени бастамаларды Астана тұрғындары мен қала қонақтарына кеңінен таныстыруға бағытталған. Жоба аясында елордадағы Қазақ Креатив Хаб алаңында көрмелер, шеберлік сағаттары, мәдени бағдарламалар мен жергілікті өндірушілердің өнімдерін таныстыру іс-шаралары өтеді. Жобаның алғашқы аптасы Ақмола облысына арналады. 13 мен 14 маусым аралығында өңірдің креативті индустрия өкілдері өз өнімдерін, авторлық жобаларын және де шығармашылық жетістіктерін Астана тұрғындары мен қонақтарының назарына ұсынады. Бүгінде Ақмола облысында креативті индустрия саласында 1000-ға жуық кәсіпкерлік нысан тіркелген. Өңірдегі неғұрлым дамыған бағыттардың қатарында бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, компьютерлік ойындарды шығару, тоқыма және де тігін өндірісі, ұлттық киім тігу сондай-ақ кәдесый дайындау бар. Жоба аясында келушілер өңір шеберлері мен өндірушілердің бірегей өнімдерін сатып ала алады делінген елорда әкімдігінің хабарламасында. Мароккодағы ең көне музыкалық алаңдардың бірі Фес қасиетті музыка фестивалінде қазақ күйі күмбірлеп ұлттық аспаптардың үнін жұрт ұйып тәтті болды. Фестивальге әлемнің 20-дан астам елінен 160-тан астам өнерпаз жиналған. Алматы облысынан барған Құлансаз фольклорлық этнографиялық ансамбльде өнер көрсетті. Өнерпаздарымыз фестивальдің ашылу салтанатына қатысып, Орталық Азияның көшпенділер дәстүрлеріне арналған бағдарлама аясында жеке концерт берді. Марокко жастар, мәдениет және коммуникация министрі тарихы 30 жылға жуықтайтын фестивальге қазақстандық ұжымның қатысуын ерекше атап өтті. Ашық аспан астында өткен концертті тамашалауға келген халықтың қарасы қалың. Домбыра мен қылғобыздың үні жыраулық дәстүр көрермендердің жүрегін жаулады. Шымкентте Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында кезекті сенбілік өтті. Бұл жол тазалық жұмыстары Әл-Фараби ауданының аумағында ұйымдастырылды. Сенбілікке мемлекеттік қызметкерлер мен коммуналдық мекеме жұмысшылары атсалысты. 50-ге тарта табиғат жанашырлары Бадам өзенінің жағалауын тұрмыстық қалдықтан тазартты. Қураған ағаштарды кесіп, аумақты сыпырып ретке келтірді. Жалпы бұл жыл басынан бері ауданда тазалық жұмыстары 18 рет ұйымдастырылып, 500 тоннаға жуық қоқыс шығарылған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

тыңдағандарыңыз Антон Аренский, Чайковский тақырыбына вариация, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Ғазиза Жұбанова, бірінші квартеттен екінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

Дауылпаз. Дауылпаз халықтық нұсқада жасалатын көне аспап. Ертеде аңшылық, саятшылық, құсбегілік салт-дәстүрлерде қолданылған. Шанағы өзегі алынған, сырты жұмыр бітеу ағаштан жасалып, сыртына ғаныштау әдісімен ою өрнектер салынады. Шеңбер аумағы 40-50 сантиметр болып келетін бұл аспаптың тек бір жағы ғана шала кепкен термен қапталады. Сал серлер саятшылыққа қолданатын дауылпазға үгі қауырсыны тағылып, жиектеріне күміс немесе асыл тастар орнатып жасайтын болған. Қайыстан жасалатын белбеуін аңшылар қос, аң қуған кезде ер тоқымның алдыңғы қас бетіне немесе мойынға асып алады. Бұл аспаптың ел арасында қол дауылпаз, нар дауылпаз деп аталатын түрлері де бар. Қол дауылпаздың шеңбер аумағы 30-35 сантиметр мөлшерінде жасалады. Шанағы тұтас ағаштан ішін ойып, кейде тілекше етіп кесілген ағаштардан құрап жасалады. Шанаға алынып салынатын үш сирағы бар қондырғы орнатылады. Қол дауылпаздың беті түйенің немесе бұзаудың терісімен қапталады. Дауылпаздың осы нұсқасы қолдануға ыңғайлы болғандықтан өнер топтар арасында сұраныс өте көп. Ал нар дауылпаз үлкен етіп жасалады. Бетіне нар түйенің терісі қапталады. Үлкендігі мен жасалу затына байланысты ел арасында нар дауылпаз аталған. Шанағы емен, жаңғақ, қайың, қызыл ағаш секілді қатты ағаштардан құрап жасалады. Бетіне тартылған терінің дыбысын төмендетіп, немесе жоғарылатып отыру үшін шанаққа арнайы темір бұрандылар орнатылады. Аспапты таяқпен ұрып ойнайды. Көбінесе халықтық мерекелерді және де үлкен оркестр құрамында ойналады. Дауылпаз өзінің аты айтып тұрғандай үні дауылды күркіремелі. Оны дар аспап деуінің себебі дауылпаздың үніндей аспаптар кемшін. Дауылпазды алғаш көшпелі қауымның өкілдері, яғни малшы, бақташылар, төрт түлікті, аң құстарды, сондай-ақ жан-жануарларды үркіту мақсатында пайдаланған. Өздерінің үні жетпеген жерді дауылпаз жалғап отырған. Кейін дауылпаз халық арасында тарап, ханның қоластына дейін жетеді. Дауылпазды соғу арқылы хан әскерін бір ортаға жинап немесе шақырған. Үкім немесе бір шешім шығарса да дауылпаздың үнімен қорытындылаған. Бертін келе дауылпазды емдомның көзі ретінде қолданған. Бақсы балгерлер дауылпазды ұрып, өздерінің көзге көрінбес жындарын шығарған. Сол арқылы дертіне шипа іздеп келген адамдарды ауруынан айықтырған. Дауылпаз тек музыкалық аспап қана болмаған. Оның атқарған маңызды қызметтері өте көп екенін осыдан ақ білуге болады. Ол бірден музыкалық мұраның бір бөлшегі ретінде дүниеге келе салмаған. Қайта музыканың қажетіне соңында барып қана жараған секілді. Кейін ел ішінде өнерлердің қолынан түспей хан сарайында болсын, халық арасында болсын, дауылпаздың үнімен өнерлерін паш еткен. Дауылпаз қазақ ұрмал аспаптарының қатарына кіреді. Оны ұрып қана қолданғандықтан кез келген күшке жыдас беру үшін тұрпаты қатты үйеңкі, қарағай, қайың секілді ағаштардан тұтас ойып жасаған. Жалпы дауылпазды қарапайым адамдар жасай алмаған, оны қырсырына қанық шеберлер ғана жасап шығарған. Дауылпазды ұлттық ойындарымыз қыз қуу, арқан тарту, қазақша күрес, тағы басқа ойындарымыздың басталғаны мен аяқталғанын аңғарту үшін де дабыл орнына пайдаланған. Дауылпаздың қазіргі жасаулы қолданылып жүрген түрі оның түп нұсқасынан әлдеқайда өзгерек. Алғаш дауылпазды қазақ халқының ұлттық оркестрінің қатарына енгізіп, өнерін елге көрсеткен Ахмет Жұбанов болатын. Дауылпаздың дамытылған, байытылған нұсқасын шебер Шоқпарұлы жасап шығарған. Дауылпаз аспабына белгілі қолөнер шебері Қасымов пен танымал дирижер Қажығалиевтердің де еңбектері ұшан теңіз. Тағы да бір айта кетер қызықты ақпарат, дауылпаз тек қазақ халқында ғана кездеспейді. Түбі бір түркі жұртында, оның ішінде өзбек пен қырғыз ағайындарымызда түркі дауылпазға келетін музыкалық мұралар бар. Атаулары да қазақтың дауылпазына ұқсайды. Өзбектерде тәбәлбас делінсе, қырғыздарда долбас деп аталады. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мухаммедияр Ашай.
бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Юрий Слонов, Ақырын вальс, орындаған Қазақстан мемлекеттік телерадио оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаев, Біржан Сара операсынан Сараның ариясы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Берлиоздың әлемдік музыка мәдениетінің дамуына қосқан үлесі мол. Оның негізгі жаңалықтары дауыстық жетекшілік, үйлесімділік және ырғақ саласына қатысты. Алайда Берлиоздың еңбегі бірден мойындала қоймаған. Алғашында композитордың тұжырымдарына Париждің музыкалық билігі қарсылық танытты. Берлиоздың дәстүрлі канондардан бас тартуы Париж консерваториясы профессорларының ашуына тиді. Бұл оның шығармашылығына айтарлықтай кедергі келтірген. Қалың жұртшылық арасында да Берлиозға деген көзқарас екіге бөлінді. Бірі оны данышпан деп санаса, енді бірі шығармаларында жүйелілік жоқ деп композиторды қабылдаудан бас тартты.

Мамандар Берлиоздың оркестрдің дамуына қосқан үлесін жоғары бағалайды. Оның музыкалық аспаптардың мүмкіндіктерін терең түсінуі және оларды қолданудағы жоғарғы шеберлігі болашақ композиторларға үлгі болды. Тембрлік драматургияның жаңартылған қағидасы, партитураға сирек қолданылатын аспаптарды енгізу, түрлі регистрлерді қолдану, тембрлердің ерекше үйлесуі осының барлығына Берлиоз өзінің аспаптар туралы трактат атты еңбегінде түсініктеме береді. Сонымен қатар Гектор Берлиоз біртума дирижер, оның дирижерлік мансабы композиторлық мансабына қарағанда тұрақты болды. Берлиозды қазіргі дирижерлік мектептің негізін қалағандардың бірі деп санайды. Әзірге осы, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.

0: камертон. Классика қосу.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз «Тама Амбруа», «Миньон» операсынан «Полонез», жеке дауыс орындаған Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, 3-бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынынан деп па? Қарқаралы ауданында байқымыз өңіраралық этногастрономиялық фестиваль өтті. Қазақ тазысы Италияда өткен көрмеде топ жарды. Елімізде Қызыл Бук Арт дала қазынасы республикалық сурет байқауына өтінім қабылдау жүріп жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздерден берген Нұрқанат Тоқаев. Қарқаралы ауданында Байқымыз өңіралық этногастрономиялық фестивалі өтті. Ауқымды шараға елдің түпкір-түпкірінен 37 үздік қымыз өндіруші жиналды. Фестивальде көруге келген халыққа 30 тоннадан астам қымыз тегін ұсынылды. Жұрт ұлттық сусынан дәм татып, қолөнер бұйымдары көрмесін тамашалап, спорттық ойындарда бақ сынады. Фестивальдің басты оқиғасы қымыз өндірушілер байқауы. Онда сусынның дәмі, сапасы мен құрылымы арнайы мамандар мен қоғам өкілдері тарапынан бағаланды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шаралар ұлттық салт-дәстүрімізді дәріптеп, этнотуризмді дамытуға серпін береді. Италияның Болонья қаласында өткен World Dog Show 2026 көрмесінде қазақы тазы үлкен жетістікке жетіп, халықаралық кинологиялық қауымдастықтың жоғарғы бағасына ие болды. Көрме барысында Қазақстанның ұлттық стенді ең танымал алаңдардың біріне айналды. Келушілер қазақы тазының тарихымен, сондай-ақ ерекшеліктермен және де Қазақстандағы тұқымды сақтау және де дамыту жұмыстарының нәтижелерімен танысты. Барлық ұсынылған иттер өте жақсы деген баға алып, отандық кинологтардың еңбегі дәлелдеді. Club Show 2026 көрмесінде лашын үздік тұқым өкілі атанса, NC Winner 2026 халықаралық жарысында Перс жеңімпаз болды. Жалпы Перс өз жас санатындағы басқа тазы тұқымдармен бәсекеге түсіп, 4-ші орынға ие болып, тарихи нәтиже көрсетті. Сондай-ақ Қазақстан алғаш рет беделді Top Dog 2026 халықаралық шоуына қатысып, онда қазақы тазы Дастер таныстырылды. Аренада Қазақстанның мемлекеттік туы көрсетіліп, еліміздің атауы әлемдік кинологиялық қауымдастықта алдында жарияланды. Бұл жетістіктер қазақы тазының халықаралық деңгейде танымал бола бастағанын көрсетті. 2024 жылы Халықаралық кинологиялық федерация қазақы тазыны алдын ала мойындап, Қазақстанды тұқымның шыққан ел ретінде бекіткен болатын. Болониядағы табысты өнер көрсету қазақы тазының толық халықаралық мойындалуына жасалған маңызды қадам болды. Елімізде Қызыл Бук Арт Дала Қазынасы республикалық сурет байқауына өтінім қабылдау жүріп жатыр. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады. Байқаудың тақырыбы Қазақстанның Қызыл кітабына енген жануарлар мен өсімдіктер әлемі. Шығармашылық сайыс жас таланттарды қолдауға және де экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталады. Жобаны креативті индустриялар дамыту қоры корпоративтік қор ұйымдастырып отыр. Жалпы байқауға еліміздің барлық өңірінен 1-ші және 12-ші сынып оқушылары қатыса алады. Қатысушылар 1-ші және 4-ші сынып, 5-ші және 8-ші сынып, сондай-ақ 9-ші және де 11-12-ші сыныпқа бөлініп, 3 жас санаты бойынша бақ сынайды. Қатысушылар Қазақстанның Қызыл кітабына енген жануар немесе өсімдік түрін таңдап, оның бейнесін өз туындысында ұсынылуы тиіс. Жұмыста таңдалған өсімдік пен жануардың табиғаттағы орны, ерекшелігі, мекен ету ортасы және де оны сақтаудың маңызы көрсетілуі қажет. Суретпен қоса әр қатысушы көлемі 500 таңбаға дейін, неліктен мен дәл осы түрді таңдадым және де оның болашақ ұрпағы үшін маңызы қандай деген тақырыпта шағын эссе жазуы керек. Бұдан бөлек үздік экологиялық үндеу, үздік көркем шешім, үздік цифрлық туынды, ең жас талант және де халық таңдауы арнайы аталымдары тағайындалады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болғанмен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

Тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің қоспасы аргия. Өңдеген Арман Жайым, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Лето с любимой классикой.
1: Гармониятынсы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2-ші шекті квартет. 4-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Шыбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз барокко дәуіріндегі неміс әрі ағылшын композиторы Георг Фридрих Гендель, Мысырдағы Юлий Цезарь операсынан Клеопатраның ариясы. Жеке дауыс орындаған сопрано Зарина Алтынбаева сүйемелдеген Вильмобиль ансамблі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Дәулеткерей, Көроғлы күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Михмандаров. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Жамбыл облысында 1200-ден астам петроглиф табылды. Креативті индустрияларды дамыту қоры Креатив аймақ жәрмеңкесін бастайды. Қазақстан жастары Voice Up халықаралық инклюзивті жастар лагеріне қатысуда. Елордадағы балабақша тәрбиеленушілері экологиялық шараға қатысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Жамбыл облысындағы Жуалы ауданынан қола дәуірмен түркі кезеңіне тән 1500-ға жуық таңбалы тастардың қалың шоғыры анықталды. Ғалымдар жартастағы жазуларды Кіші Қаратау жотасы бойындағы Бұрқан Сай шатқалынан тауып отыр. Ғылым тілінде петроглифтер деп аталатын көне суреттер біздің заманымызға дейінгі 1000 жыл бұрын салынған, дейді зерттеушілер. 8 шақырымға созылған Бұрқан Сай шатқалы бойынан қола дәуірінен бастап темір түркі кезеңіне дейінгі суреттер сыр шертеді. Жуалы тауларында алғаш рет 54 жыл бұрын кеңестік археологтар петроглифтер таба бастаған, ал Күркіреу су ауылы маңынан 2006 жылы Тұран археологиялық экспедициясы алғаш рет табан тіреп бірсыпыра таңбалы тастарды тапқан, бірақ шатқал толық зерттелмегендіктен 18 жылдан кейін келген ғалымдар 1200-ден астам жартас суреттерін анықтап отыр. Ғалымдар осы топырақта билік құрған көсемнің немесе батырдың есімі біздің заманымыздағы 8-ші және 10-ші

0: ғасыр аралығында жазылуы мүмкін дейді. Ал қаріптері түркілердің көне руна жазуынан оңтүстікке тәні таластармағымен жазылған шетелдік ғалымдар да мойындаған. Әсіресе тастарда тауешкілердің суреті көп, олар кейінгі қола дәуірі мен ерте темір және де түркі кезеңіне жатады. Сондай ақ бір өркешті түйелердің бейнесі басым, ал суреттерде бұға аулау сәті көп кездесетіндіктен сақ дәуірі мен қаңлы кезеңінен хабар беретінін айтады. Креативті индустрияларды дамыту қоры өңірлердің шығармашылық әлеуетін танытып, жергілікті брендтер мен мәдени бастамаларды көпшілікке кеңінен насихаттауға арналған Creative Аймақ жәрмеңкесін бастайды. Жоба аясында көрме, шеберлік сабағы, мәдени бағдарлама және де жергілікті өндірушілердің өнімдерін таныстыру іс-шаралары ұйымдастырылады. Жобаның алғашқы аптасы Ақмола облысына арналады. 14 маусымға дейін созылатын креативті индустриялар дамыту қоры алаңында өңір өндірушілері өз өнімдері мен авторлық жобаларын көпшілікке ұсынады. Өзбекстанның Самарқанд қаласында өтіп жатқан Voice Up халықаралық инклюзивті жастар лагеріне еліміздің делегациясы қатысуда. Қазақстан делегациясы қатарында мемлекеттік органдардың өкілдері, инклюзивті білім беру саласының мамандары, белсенді жастар және де әлеуметтік бастамаларды жүзеге асырып жүрген жоба жетекшілері бар. Аталмыш лагер ерекше қажеттілігі бар жастардың әлеуетін ашуға, халықаралық байланысты нығайтуға, волонтерлік мәдениетті дамытуға және де тәжірибе алмасуға бағытталады. Бағдарлама аясында халықаралық форумдар, тақырыптық тренингтер, менторлық кездесулер, әлеуметтік бастамалардың таныстырылымдары, мәдени іс-шаралар және де жастар делегацияларының қатысуымен ашық пікірталас алаңдары ұйымдастырылады. Елордадағы балабақша тәрбиеленушілері экологиялық шараға қатысты. Онда 4 пен 5 жас аралығындағы бүлдіршіндер экология тақырыбында танымдық мультфильмдер көріп, табиғатты аялау, айналаны таза ұстау туралы дәріс тыңдады. Таза Қазақстан акциясы аясында ұйымдастырылған шарада балалардың жасына сай әр ақпаратты түсіндіру ойын түрінде ұйымдастырылды. Айта кету керек, мұндай танымдық эко-акцияны қалалық нөмір 7-ші балалар кітапханасы ұжымы өткізген. Бөбекжайдағы балғындарға экология тақырыбын етене таныстыру алдағы уақытта да жалғасын табады, өйткені қоршаған ортаны қорғау кішкентай күннен бастау алуы тиіс, дейді ұйымдастырушылар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Дыбыс сапасы үшін кешірім сұраймыз. Жазба дыбыс жазу студиясында жазылмаған.
4: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Тәуелсіз Қазақ елінің мәдени рухани өмірінің тынысы мен жаңалық лебінің жаршысы болатын мәдениет маржандары бағдарламасы эфирде. Бүгінгі студиямыздың қонағы, қонақтары деп айту керек, Ақтөбе облыстық Алақай қуыршақ театрының бұрыннан істеп келе жатқан аға буын деп айтамыз, актерлары, актрисасы Сүлеймен Ләззат және Мұрат Мұратов. Қош келдіңіздер.
5: Қош көрдік, қош келдік.
4: Енді мынау біздің бүгінгі таңда Қазақстанда қуыршақ театрлары ондай көп емес драма театрларына қарағанда. Соның ішінде санамалайтын болсақ 8 ресми түрде мемлекеттік театрлар бар және жеке театрлар бар. Сіздер солардың бірісіздер. Алматыда қуыршақ театрына 90 жыл дейтін болсақ, Алақай театры Ақтөбе облыстық 40 жылға толып жатыр екен. Сіздер сол театрдың аға буын деп жаңа айтып жатырмыз. Әрқайсыңыз 25-30 жылдан жұмыс істеп осы театрмен бірге өсіп келе жатсыздар. Енді бірінші сұрағым менің, осы театрдың 40 жылдық тарихында өздеріңіздің осы театрдың қала өмірінен алатын орны мен рөліне тоқтап кетсеңіздер.
5: Енді мына қуыршақ театры Алақай бізде көбінесе жаңағы өте серік айтылатын сөз ғой, былай айтқан Қазақстанда мысалы айттыңыз 8 театр, ол былай айтқан кезде дамып қалған театр. Бізде кеш басталған, мысалы Алматы театр 90 жыл о бастан басталды ма, 1900 35-ші жылы. А біздер көмесе мына қалған облыстық театрлар 80 жылдар басталды. Біртінде көші, мысал, биыл бізде 40 жыл, келесі жыл тағы да бір театр 40 жыл. Сондықтан біздер мына кеш дамыған театр, біз сол қоршақ театрын дамыту үшін бүкіл еңбегімізді салдық. Қоршақ театр мына басқа театрдан қалыс болмау үшін, мына өскелен ұрпаққа өзіміздің ойымызды, мына театрдың өз жұмысы осы болашақ жастарға бір ой салатындай, қызықтыратындай осы бір ерекше құбылысты қоршақ театр, оны бұл айтуға болады. Мысалы, адам бір арман болады, мысалы секіргім келеді аспанға, бірақ секіре алмайсың ғой, оны қоршақ арқылы пайдалануға болады. Қоршақта секірттім, арманымды орындадым, өзің арманды қоршаққа бердім.
4: Қоршақ арқылы өзіңнің
5: арманға жетесің. Мысалы, секір ұштың. Вот сол ерекшелігі мен балаларды қызықтыру арқылы осындай кәсіби маман болдық. Маман болғалы осы міне 30 жылдай болып қалды. Бұйырса, келесі жылы 30 жыл болады. Мына маған көмесе жанаған Асия Тәжібекімнің өзі айтады ғой, Нұрат деген мамандықты таңдаған жоқ дейді. А мамандық нұрақты таңдады. Сондай бір қызық оқиғаны айтып бастадым. Міне 40 жыл ойын деп жатыр. Соған байланысты біздер міне био достарымызды бас қосып фестиваль ұйымдастырып, осы дүбірлі, көңілді, мерекелі маусымды бастап жатырмыз.
4: Ләззат ханым, сіз не айтасыз? Осы театрдың отымен кіріп, күлімен шығып жүрсіз. Жалпы театрдағы атмосфера қандай? Көрермендер жайлы не айтар едіңіздер? Сіздердің осы қаладағы алатын орындарыңыз? Қуыршақ театрының жалпы қаланың мәдени рухани өмірін дамытуға.
6: Мен енді 93-ші жылы келдім ғой, қазан айында. Сол уақыттағы көрермендермен қазіргі көрермендерімізді салыстырғанда, қазіргі көрермендеріміздің қызығушылығы
4: артты ма?
6: Артты. Бұрын бізге мына басқа ұлт орыстар деп айтып, орыс ұлттар көп келетін болатын. Біздің жалпы өзіміздің қазақтар келетін болса бір адам, екі адам солай келетін болатын. Ал қазір қазақтарымыз көп келетін болып, немерелерін, әже аталар немерелерін алып келеді, ата-аналары балдарын алып келеді. Сол қуантады бізді. Жалпы мына үлкен адамдар драма театрына барып қойылым көрсе, сол драма театрына дейін баланы өсіретін, жақсылық пен жамандықты айырып білдіретін осы қоршақтан басталады ғой негізі.
4: Қаншалықты қолдау көресіздер осы біздің билік дейміз ғой, енді облыс әкімшілігі жағынан, қаладан сіздерді қолдаушылық? Енді қарап отырсам, жаңағыдай ата-аналардың балаларын, немерелерін алып келуінің өзі де бұл бетбұрыстың барлығын көрсетіп отыр. Енді жоғары жақтан қандай қолдаулар бар шығар деп ойлаймын сіздердің еңбектеріңізге, сіздердің осы істеп жатқан жұмыстарыңызға.
6: Қолдау жоқ деп айта алмаймыз, қолдау бар әрине. Бірақ та сол қолдауды одан сайын арттырса керемет болар еді біздің жағынан. Сосын тағы бір айтып өтетін ең маңызды әңгіме ол мына қуыршақ театрының әртістері 25 жыл стаж болғаннан кейін бұрын пенсияға шығаратын.
5: Совет үкіметінде.
6: Совет үкіметінде.
4: Балет әртістері, оркестрдің жаңа жекеленген аспаптары да солай.
5: Цирк ашты.
4: 20 жыл, 25 жылда еңбек демалысына шығатын. Бұл бізде...
6: Айтайын дегенім сол, қазір ол Ресейде бар ол заң, Өзбекстанда бар, барлық елде бар, бірақ именно мына біздің Қазақстанда алып тастағаны өте қиынға соғып тұр. Өйткені мен өзім келесі жылы 33 жыл болады жасап жүргеніме. Енді біз жасарып келе жатқан жоқпыз, үлкейіп келе жатқаннан кейін. Плечевые суставы дейтін сен.
4: Қолдың, қардың жұмыстарының бәрі ауырлайды.
6: Себе дайыды, знаете.
4: Қуыршақты алғы оңай емес, бір сағат бойы ұстап тұру.
5: Бұрын біздер мына гастрольде көмілесе, ойнай беретініміз, 6 рет ойнаймыз көмілесім.
4: Бір күнде.
5: Кетіпті 8-де оққа.
6: 8 спектакль ойнаған күндеріміз болды.
5: Но, бұлай көмілесе, орташа 5-6 ойнаймыз. Орта ойнаймыз. А енді қазір бұл оңай емес былай айтқанда, өйткені бәрібір мына денсаулыққа не береді, сыр береді.
4: Сыр береді, иә. Жасарып жатқан жоқпыз дейсіздер ғой, өте жақсы, иә.
5: А драмада үлкен кісі болып жүріп, Асана Әшім төржері мысалы дейміз ғой енді.
4: 90-ға келіп
5: дейсіз ғой. 90-ға келіп.
6: Драма театрының өздері киініп, өздері сахнаға шығып, өздері ойнайды ғой. Ал Қуыршақ театрында ол дейтін үш есе дейтін нагрузка. Актер өзі ойнайды. Қуыршағын ойнатады екінші, қуыршағына дауыс салады, дауысын береді және қуыршағын ойнатып, жаңағы мінез құлқысын беріп, сонда дейтін дауысы қуыршақты ойнату және өзі ойнау.
5: Иә, дауысты өзгертіп отыру, оның өзі нагрузка, тамаққа болсын, гортаны неге. Біздер мысалы бір спектакльде екі үш рөлді ойнаймыз. Сен қасқырды ойнадым ба, мында қоянды ойнайсың, мынақта болады ондай. Бар. Өйткені соны өзгертіп, қайтады өзгертіп отыру, бұл оңай емес. Сосын біздің Қазақстанда көбінесе мына Шымкентте бар шығар. Шымкентте бар, бізде көбінесе орысша, қазақша ойнаймыз. А драма театрда қазақ театры ма, қазақша ойнайды. Орыс театры ма, орысша ойнайды. А бізде орысша, қазақша ойнаймыз. Оның өзі де бір айтқанда салмақ деп айтуға болады.
4: Бұл енді иә, біздің театр деген өнердің бір ерекшелігі осы Қуыршақ театрының жаңағыдай салмақ салатын организмге, жаңағыдай жанды жерлерін айтып отырсыздар, өте дұрыс. Шынында да ол мәселелер кезінде кеңес дәуірде жаңағыдай белгілі бір стандартқа салынып, белгілі бір уақытта жаңағыдай еңбек демалысына шығу бәрі айтылатын болады. Енді өкінішке орай біз тәуелсіз Қазақстанда болсақ та осы мәселеге келген кездері балет әртістеріне сол 40 жасы 20-да дан кейін неге шығатынды әйтеуір зарлап жүріп жеткізді, бұл қалғандарында қалып қалған секілді сол баяғы несіміз. Сондықтан да әрине бұл да біздің анау парламентте отырған заң шығаратын азаматтардың құлағына алтын сырға деп білеміз, реттелер әлі де жөнделер, мүмкін ілігіп қаларсыздар сол деге. Солай болса да енді сіздер дүниенің төрт бұрышындеміз ғой, енді Қазақстандағы мықты театрлардың бірі сіздер, осы 40 жылда бармаған жерлеріңіз жоқ. Қарап отырсақ Европа дейсіз ба, мына ТМД елдер дейсіз ба, талай жерлерде болып жүрсіздер, көріп жүрсіздер. Жалпы біздің қазақ театрының осы енді сіздер қазақ театры, ол Алматы дейік, 90 жылдық тарих бар, болмаса басқа Ақтау театры, болмаса Қостанай, басқа да театрлар емес, бүкіл қазақ Қуыршақ театрының деңгейін қалай қояр едіңіздер осы әлемдік мысалы шетелге барып жүрген көріп жүрген театрлардың деңгейінде қандай пікір айтасыздар осы туралы?
6: Енді біз дейтін артта қалған театр деп есептемейміз. Біз өзімізді дейтін орташадан жоғары деп есептеймін. Высший класс деп айтпай қоямын, бірақ орташадан жоғары.
4: Енді сіздер өздеріңізді өздерің кемсітіп отырған сияқтысыздар осы сөзіңізбен. Себебі Маска плюс деген анау Ресейде өтетін Алтын маскаға барған бірден бір драма театрлары барған жоқ. Сіздер бардыңыздар. Биыл мынау Фархат Молдағалидің Жастар театрына құлагері барды. Оған дейін ешкім барған жоқ сіздерден басқа.
5: Мына біздер бар ғой, енді былай сырт көз сыншы дейді ғой, бірақ біздер мына фестивальға жүргенде выступать еткен көбінесе мына жүлделі емес фестивальдарға да қатысатын да, бірақ сырттан қарап отырады екен. Қараңыз, сол арқылы бізді Золотая маска шақырды. Сол арқылы біздер мына Москваның дәл төрінде сыдыри центральный дом работы культуры. Бұл Қазақстанда тек қана бір адам выступать еткен, ол деген
6: Роза Рымбаева
5: болды. Онда кім болмады? Высоцкий, Мирон, бәрі выступать еткен ғой. Сонда
4: сонда
5: өнер көрсеттік дәл төрінде. Гастрольдер болды Москвада. Қараңыз, оны біз өзіміз барған өздері шақырып тұр ғой енді. Былай значит айтқанда бірдеме болып тұра, өзіміз сондайға келіп тұрған шығармыз. Мына Воронежде Платонский
4: фестиваль
5: бар.
4: Иә, театр фестивалі.
5: Олар бізге шақырды, өзі жолдарын төледі, бәрін төлеп тұр. Біз келістік, отказ жасасақ, онда біз оған ақшасын төлейді екенбіз. Бару керек, бардық. Сосын кураторлар жүгіріп жүр, сұрадым, бізді қайдан тауып алдыңыздар дейміз ғой, сіздерді Золотой маскадан көрдік дейді. Сол арқылы шақырып тұрмын, сіздердің спектакльдерін көрдік дейді. Соның бірі оны айта кететін жөні бар, енді бәрі біледі. Мына Ат Тиян Тайбасар, бұл біздің мына айтқанда құмарымыз болды. Сол арқылы шетелге көріндік. Өзіміздің мына қазақи нақыштағы қазақтың бір жаны бар деген айтуға болатын спектаклімізді мына Еуропаға, шетелге бас еткізді.
4: Ұлттық болмысымызды көрсетті. Тіпті ұлттық автор емес, ресейлік, бірақ жылқының тағдыры, кішкентай жағдай қолымның
5: қазақыландырды
4: дедік. Өте тамаша. Мен де айтып жүрем сіздердің тұмарларыңыз екенін, себебі оны байқадық біраз жылдар талай фестивальдерге сол спектакльмен бардыңыздар. Енді қарап отыратын болсақ, жаңа айтып отырмын, салыстырмалы түрде айтқан кездері сіздер жоғары қойуларыңыз керек. Біз себебі сырттан бақылаймыз. Біздің білетініміз Алақай театры республикадағы мықты театрлардың бірі. Енді қазір әрине басқа да мықты театрлар бар дегеннің өзінде де өздеріңіздің 40 жылда сіздердің орындарыңыз бар. Қазақтың театр өнерінде, соның ішінде қуыршақ театр өнерінде сіздердің орындарыңыз жазылып қалды алтын әріптермен деп айтуға әбден болады деп ойлаймын. Жақсы, бұл енді театрдың бүгінге дейін жеткен жетістігі, әрине бүгінгі тынысына қарай келетін болсақ, сіздердің бүгінгі тыныстарыңызды мен бүгін осы фестивальден көріп отырмын. Осы фестиваль туралы айта кетейік. Ассалаумағалейкум фестивалі биыл 7-ші рет өтіп отыр. Театрдың маусымының ашылуы мерекелік фестивальмен. Осы фестиваль туралы айта кетсе.
5: Мен айтып көрейін. Мына тәуелсіздік алғалы, алғашқы демей айтпай ақ қояйын. Мына Алматы бір фестиваль өткізді. Бірінші республикалық. Онда біздер өзіміздің бар күшімізді салып, екінші орын алып қайтқанбыз. Сонда біз бір көрсетіп қалдық. Мына таза өз басымызды ұйымдастыру, өзіміздің мына былай айтқанда мұрындық салып жаңағы не жаңағы қолдауымызбен өзіміздің былай айтқанда әрекет арқылы алғашқылардың бірі мына ассалаумағалейкум фестивалі. Одан кейін осы тек
4: республикадағы жаңағыдай театр, қуыршақ театрларының фестивальдарының бірі, алғашқылардың
5: халықаралық
4: деңгейде.
5: Анда республикалық болды да, но халықаралық алғашқы фестиваль деп айтуға болады. Тәуелсіздік алғалы. Содан кейін орысша кетті, сосын кетті. Көрдіңіз ғой да, бұл алғашқы бастауымыз болды. Сол біздің бұл деген былай айтқанда өстіру деп айтуға болады ғой. Ең алғашқы сонда шақырғанда қуыршақ театрын, оның өзі бір қарсы алу деңгейі, өткізу деңгейі сол уақытта ең жоғары деңгейде болды. Оны келген адамдар жақсы жағынан айтып кетті. Біз соны жалғастырып келе жатырмыз. Осы міне екінші, осы екіншісін оданда жоғары басқаша өткіздік. Үшінші оданда басқа түрінен көрсеттік. Үшіншінде өзі біздер мына қазақтың нақышта ағаш құра бастадық. Келген қонаққа өзіміздің театрда ғана емес, қазақтың дәстүрін көрсетуге, соны жан жақтан қазақы дәстүрімізді көрсетуге, былай айтқанда күш салдық. Ол келген қатысушыларға ұнады. Сол жалғастырып бердім сол дәстүрді.
4: Бәрекелді. Қазір 7 рет өтті дейік. Енді бұл жылда өтетін фестиваль емес, кейде араға жыл салып, кейде бірнеше жыл салып, мысалы өткен жылы өту керек болатын. Анау су тасқыны болып, біраз қиындықтар болды да өңірде, содан кейін ол кейінге қалдырылған. Биыл енді міне 40 жылдыққа сай келіп отыр. Биылғы фестивальдің ерекшелігі туралы айта кетсеңіздер. Қазір жүріп атқан мынау келген шетелден келген қонақтардың қатарына кімдерді атар едіңіз? Қай театрларды?
5: Енді қараңыз, біздер мына осы фестивальға көбінесе алдында келгендер емес, жаңа
4: болмаған
5: жаңа театр шақыруға тырысты. Алдында өзіміздің театрларда көбінесе дәстүр бойынша өзімізді көп шақырамыз да, шетелді шамалы. Россиядан шақырамыз, соны тағы бір Қырғызстан шақыратын едік қой.
4: Жақын.
5: Енді бұл жолы Әзірбайжан қосылды. Кавказ еліне Грузия қосылды.
4: Грузия келіп отыр. Мықты театр. Тәжікстан.
5: Тәжікстан алдында болды, басқа қала келді енді қыса қып. Сосын тағы да
4: Қытай келіп отыр.
5: Қытай келді, иә. Сондай жаңа не болып жатыр.
4: Өзбекстан, Қарақалпақстан екі театр келді.
5: Иә. Қарақалпақстан келді. Сосын мына Россиядан, мысалы, біз Россиядан көп шақырамыз ғой. Бұл жолы бұрын шақырмаған театр келді. Мына мүлтесі бұрына біздер байтқанда мәдени байланысымыз бар. Көп өткен жерескен Станислав. Соның тірі кезінде көбінесе біздер көп мәдени байланыс болды.
4: Иә.
5: Фестивальдарына бардық кезінде.
4: Олар келді.
5: Олар бір жер келіп тұр. Өзі мен осыған бір несі ол жоғы түсіп бір жер келіп жатыр. Челябинск бір жер келіп жатыр.
6: Мордовия.
5: Мордовия бір жер келіп жатыр. Міне көрдің бе, жаңа театр шақырып, оларды да жаңағыда өзіміздің бір қонақжайымызды көрсін деп шақырып жатырмыз. Жаңағы көрсін, қазақ қандай екен, қуыршақ театр қандай деңгейде екен. Былай айтқанда бұрын бар ғой, жаңағы қайты болады. Бұрын бір өзіміз бауыра басып қалған театрларымыз бар. Суат көп шақыра берген еді ғой. Бұл жаңа жағынан көрсетуге тырысты. Мына қуыршақ әлемі басқа әлем екенін көрсетуге тырысты. Мына халқымызды ұмыттырмай қуыршақтың ерекшелігін көрсетуге тырысты.
4: Салт
5: дәстүрмен байланыстырып.
6: Қалай айтқанда да айналып келгенде бәрі ақшаға келді.
4: Фестиваль өткізу да,
6: фестиваль өткізу да, даже кішігірім үйге дейтін қонақ шақырғанның өзінде адам қиналып қалады. Қонағымыз келіп, жақсы жатып, жақсы жаңағы көңіл күймен кетсе екен деп бар ынтасын салады адам. Сондықтан да егер де жақсы дейтін поддержка болып, жақсы дейтін көңіл бөлгенде одан да зор болатын еді, одан да жоғары.
4: Жоқ, енді мен қонақтардың көңіл күйлеріне қарап отырмын. Бұтым жақсы көңіл күйде. Себебі қалай күтіп алып жатсыздар, қалай неге күнделікті орналастырдыңыздар, күнделікті ас суын беріп жатсыздар, бәріне жарқын жүзбен құшақтарыңыз жайып қарсы алып жатса, бұның бәрі де өте адамды сырттан келген қонақтарға қазақтың қонақжайлылығын көрсететін әдемі жақсы нелеріңіз. Анау беріп жатқан нелеріңіз, эмблемаларыңыз жаңағыдай неге байланысты, мерейтойлық. Қарап отырсам, жалпы қазақтың несі иісі аңқып тұрған әдемі жақсы фестиваль өтіп жатыр. Жақсы, ендігі мәселе сіздердің бүгінгі таңда істеп жатқан жұмыстарыңыз, театрдың қойып жатқан спектакльдері. Бұл қандай спектакльдер? Осы туралы соңғы шыққан премьераларын төңірегінде айта кетсеңіздер. Кешегі көрген, мысалы біз көрген ана балаларға арналған спектакль. Мынау мүмкіндігі шектеулі дейміз ғой енді, балаларға арналған, өте кішкентай балаларға жыл мезгілі. Маған керемет ұнады, себебі мұнда белгілі бір топқа арнайы жасалған спектакль екен. Осы туралы айта кетсеңіздер.
6: Осы жыл мезгілін Қазақстанда бірінші рет осындай қойылым қойылды.
4: Осы үлгідегі.
6: Осы үлгідегі спектакль Қазақстанда ең бірінші рет болып тұр.
5: Абай, біздер фестивальдерге барамыз қой. Осындай тематика жағынан бізді көріп жүрміз. Осындай арналған, өйткені қазір заман сондай.
4: Инклюзив дейді театр.
5: Аутизм бар қазір. Мысалы, біз садиктерге, бақшаға барамыз қой. Қазір бәрін қосып жіберді. Бәрі.
4: Бұрын бөлек арнайы мектептер, арнайы балабақшалар болады.
5: Қазір, вот соған қазір көп көңіл бөле бастады. Біздер де көңіл бөле бастадық. Өйткені ол қазіргі уақыттың өкінішке орайы несі, талабы.
4: Өсіп келе жатқан ұрпақты,
5: талабы. Міне, енді біздер мына көбінесе балалар дедік қой, балаларға арнадық. Енді біздер ол бастан біздің бір неміз болды, өзі ой болды. Жалғыз балдарға емес, үлкендерге де арналып.
4: Осы топтағы ма?
5: Жоқ, жалғастырып
4: жатырмын.
5: Екінші спектакль көшіп жатырмын да. Біздер көбінесе мына жаңа өтіп кеттік қой, осындай балаларға арналған спектакль шығардық жыл мезгілдері. Мына екінші спектакль жаңа қарағандарыңыз, бұл енді самау ересекке айналады. Мұны балдарға емес, ересектерге, отбасы келіп қарауға болады. Сондай спектакль.
4: Ұлы қызы өсіп келе жатқан. Бәрі түгел сияқты, төрт құбыласы түгел сияқты. Бірақ іштерінде қарым қатынаста, бүгінгі жанұялық қарым қатынастар әке мен ата-ана мен баланың арасында өте жақсы.
5: Сол жан жақты болуға, жаңа сіз айтқанда төрт жақ құбыланы ұстауға тырысып жатырмыз. Үлкендерім
4: басқа да қандай жобалар бар қазіргі таңда жоспардағы істелініп жатқан?
5: Сол жаңағы жалғастырайын дегенім, міне жаңа фестивальға қатысып келді жақында Ақтауға, мына жомарт ағаш Бұл психолога, оқ, бұл айтқанда, драма, не фарс, бұл айтуға бар. Бұл адам мен табиғаттың қарым-қатынасы, бұл айтуға бар. Адамның өзінің жаңағы, бұл айтқа, ауысын істейміз, жаңағы дене қоңыздығы, эгоизмі, сонбай көрсеткен. Бұл көмес кітабыға қарағанда, бұл көмесе, мына жас өспірімдер көп түсінеді. Сондағы арналған. Және біздерде мысалы айтамыз ғой, бір спектакліміз бар, жаңағы мына коррупция дейміз, сондағы да арналған фарсымыз бар. Былай айтқанда балалардың жол ережесін арналған, әр нәрсе арналған тақырыптық нелері бар.
6: Жан жақты.
4: Драмтеатрмен қарым қатынастарыңыз қандай? Сіздер барып олардың спектакльдерін көресіздер ме? Әлде өздеріңше бір әлем болып жүрсіздер ме? Олар өздерінше. Ондай қарым қатынас бар ма? Осы жердегі мықты орыс театры 61-ші маусымын ашып жатыр, қазақ театры жақсы фестивальдермен, спектакльдермен көрініп жатыр, премьералармен. Осы үлкен театрлармен байланыстарыңыз қалай?
5: Мына сөзді қиып тастайды деп ойлаймын. Мысалы, мына Ләззат пен мен екеуміз керемет қатынаста деп айта алмаймыз. Уақыт болмайды балаға мен. А бұлай кезінде қарым-қатынасты болғанда бір-біріне барып жүрдік, а біздің мына премьераға деп біз оларға барып, қазір біз жұмыс көбейді ма, или екі алшақтап кеттік па, сондай бірдеме болды. Сон шама кейде реніштер болады. Мысалы бір телевидениені бізді көрсетеді да, драмтеатр қойым ғой дейді, неге олай?
6: Иә, мына есепті сайды ғой.
5: Иә, сондай нелер бар. Сондай бар арада не олар да бар көрмесе.
6: Қызғаныш деген
5: қызғаныштар бар.
6: Yeah. Мысалға, да, болады, что Астанаға драмтеатр жиналған ғой, біз барамыз деп, yeah. көшпенділерге.
5: Иә, yeah, иә. Yeah.
6: Біз барамыз, бізден басқа ешкім не істемейді не деп дайындалған, жақсы yeah. дайындықта болған. Оларда 60-та қуыршақ театры барады, сендер неге барасыңдар деп алтта бейтіп, руки, короче, набыр осылай. Сондай дейтіндер.
4: Бұл шығармашылық енді түсініспестік, ондай yeah, yeah. болады шығар енді.
5: Бізде мына бала театр көреді. Біз бала театр емес, біз мұнда облыстық балалар театр деп жазылмаған ғой. Облыстық қуыршақ театр. Қуыршақ ол деген бала ғана емес, бұл үлкендерге де арналуы мүмкін. Үлкендердің ана өзінің іс әрекетін қуыршақ арқылы көрсетуге болады. Сондай болады бізде.
4: Алматыдағы қуыршақ театры қазір соңғы кездері олардың репертуарында фестивальға барамыз дегенде ересектерін алған, арналған. Классикалық yeah. авторларды жиі қойылатын болды. Сіздерде бұл үрдіс әліге дейін аса көп неде бола қойған жоқ қой деймін қолданыста. Шекспир, Ауызов деген.
5: Иә, ол деген мына өзіңіз білесіз. Біздің қуыршақ театрын білесіз ғой, алақайда. Бізде бір кереметтей бір режиссер керек, жұмыс істеу керек.
4: Тұрақты.
5: Тұрақты, иә. Бізбен таныс болу керек, біздің мына мүмкіндігімізді көретін болатын нағыз режиссер керек. Алматыда деген да, мүмкіндік бар. Мысалы бізге режиссер келеді. Әлі дұрыс танымайды.
6: Негізі сондай ұсыныс болды. Макбетті бізге қойғысы келген ғой. Макбетті предлагать еткен, бізді yeah. дейтін, біздің жұмысымызды актерларды көріп, сырттан дейтін yeah. мына фестивальде.
4: Режиссерді айтасыз ба?
6: Режиссер.
4: Дина Жұмабай.
6: Иә, yeah, Дина Жұмабай yeah. предлагать еткен екен. Ұсынған. Макбетті сіздерге қойғым келеді деп. Почему-то жоқ деп кесіп тастаған. Перевыполнение.
5: Қуандым орнына пысаймыз қой. Қызық жер келесі тағы көтеріп қояды ғой.
4: Көтеріп атады.
5: Солай ма, келесі тағы мұндай болады деп.
4: Иә, сіздер артығымен орындадыңыздар дейді.
6: Күндері болды ғой, пойыздан түсіп, таңертеңгісін пойыздан түсіп, командировкадан келіп, кешкісін қайтадан пойызға мініп кеткен күндерім болды мен дейтін осылай, келесі дейтін жаңағы...
5: Киім ауыстырып үлгерсе үлгереміз.
4: Отбасы қайта, ата-ана қайта.
5: Жас біз ол уақытта.
4: Солай жүрдік дейсің ғой.
5: Керемет. Жанұя бар.
4: Иә. Мен не айтқым келеді, бүгінгі қазақтың мәдени өмірінде болып жатқан үлкен жаңалықтардың бірі осы Алақай театрының, Ақтөбе облыстық Алақай театрының 40 жылдық мерейтойы. Сонымен бүгін шығармашылық ұжымды сіздерге де құттықтай отырып, сол шығармашылық ұжымды, басшылығын бәрін құттықтағым келеді.
5: Рахмет.
4: Әрине, енді кемшіліксіз болмайды. Қай жерде де оны көріп отырмыз, қай жақтан келген театр болмасын. Қандай мықты дегеннің өзінде де әйтеуір ішінен бірдеңе табылып жатады. Бұл енді өмір және өндіріс дегендей жаңағы нелер ғой енді. Соған қарамастан, қандай қиындыққа қарамастан, талай бұдан да қиын замандар болды ғой.
5: болды ғой.
6: Қиын заман демекші бізді.
5: 90 жылдары.
6: 98-де бюджеттен алып тастаған. Біз
5: қозрасшот.
6: Қозрасшотта отырдық.
5: Спектакль ойналар, ақша төлейді. Спектакль жоқ па? Ақша жоқ.
6: Сонда да үшеуіміз кеткен жоқпыз, осы ұшпай керек.
4: Иә, сіздердің нелеріңіздің еңбекқорлығыңыз деп, сіздердің осы өнерге берілгендіктеріңіздің бәрі де мінекей бүгінде сіздерді осы театрдың мынау жастарға үлгетіп айтатындай аға буын өкілдері етіп отыр. Сондықтан да мен сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Біздің радио тыңдармандардың атынан шығармашылық табыс тілегім келеді және бай берекелі болып әрқашанда жаңағыдай жүздеріңіз жарқын. Иә, ертең Алматыда өтетін фестивальге барайын деп жатыр екенсіздер, сапарларыңыз оңынан болсын. Енді жастар барады шығар, басқалар барады шығар. Иә, бүгінде енді соларға көп жол беріліп жатыр ғой. Енді сіздер енді
5: көрсін,
4: иә, ақсақалдар ретінде өте дұрыс, өте дұрыс. Мынау өнер де сол. Сондықтан да жастарға жол беріп жатқандарыңызда, ағалық апалық пікірлеріңізді айтып жатқандарыңызда үлкен не тәжірибе олар үшін. Сондықтан да осыдан осы реттеріңізден таймай әрқашан биіктен бола беріңіздер. Құрметті радио тыңдармандары, бүгін біз Қазақстанның рухани өмірінде ерекше орны бар Ақтөбе облыстық Алақай қуыршақ театрының 40 жылдық мерейтойы туралы әңгіме қозғадық және осы мерейтой аясында мерейтойлық маусымды ассалаумағалейкум 7-ші халықаралық қуыршақ театрлар фестивалінің аясында өткізіп отыр және осы студия қонақтары Ләззат Сүлеймен мен Мұрат Мұратов замандастарымызға алғысымызды айта отырып, сіздермен бірге болған Аманкелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
3: Дыбыс сапасы үшін кешірім сұраймыз. Жазба дыбыс жазу студиясында жазылмаған.

әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Лейхман, Little Steamer. Өңдіген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Константин Добровольский, Валерий Насибуллин, Вадим Магутнов.